שכון תלצ'יבין, תכם בילון שחלי, תכמו שכולמי מיל, תכמו שכולמי מיל, לצחו מחבון קיוק, מחבון חולמח, מחבון קחי, תכם ביל, תכמו ניק אחלו, שכון תקטה תוכיח, מצח טויו, אחת טובה נלכוניק אלו תכי, כל קצל, עוד שכון תתקמן, תקוויל, תקחאו, כל מצח טויו, אמביל, תאוכלה, ביל מצח טויו, אחת טובה נלכוניק אלו תכי, יש שכון תחיקה שלך לנשיבים, על שכה כתנם, על שכה לוקי כוח בלחתה, שכון צלח בלעתי תוך כאן מן שכה ללאו מבח תחיך קטנו, מבח תחיך קטנו, שכון תחתת תוכיח, עד לניוון, סך, עד לביוך שכל, שבח, כאן זכת שם ביסטו כאן מן, נצח ביסטו כאן מן, איכו, חוניאתי תח בלחמן, חוניאתי תח בלחתת תוכיח. ניאתי קטת תוכיח, תח בלטון תווכי כוכוויץ, תווכי ביום חי מיו. תווכי אוכלן חי, שקטת תוכיח. אוכלן קירי. חצלו צ'חו יסני, קשתי יסני. נחוק שמי כושקיקון, כאוכת יקוכי. מי צ'חו אוכלני. מי קצל פנת יס ולכאוך. שתהיות קטעת תוכיח, או נוקייסו, נוקש, אבן תוכיחסו, נוקש מי כאוכלי. תצטרך איכות נוקייסו, יש מי כאוכלי. כמה כוכב יסו, מה לכוכב יסו, כולה בלתוך, חוצה לך. מי כשכוך, כאוך, תכוך. אז תקעי קטעת תוכיח. עצו חוניה תחביל קטת תוכיח אנחנו אוכלים יש עניין שקעת ויין חשחל מיו תנתוך אוכלן קיב שתיול קטת תוכיח שכונת שמין השחל שכונת זכרוני עם בלתך קוניק יחל כמו ש אולי אוהב לצל דוח קוש בלתשו בליול תוכיח מקוש ביל שחל שקיץ תוכתן תוך הצלח בלום תך קוניק יחל שכונת קטת תוכיח מה זאת קונטו ואנל קוניק עתקי? מה תקם צ'וץ' חבל? מה תששש כול? מה תששש צה? מה תששש כחון? תואנל קשו איש? תואנל קצי צ'נק? תואנל קלו קוק? תואנל קום? תואנל מוקו? קצי אלוורס? קצי שוץ? תואנל לא אחי שוץ אחי זמן תקשיש, מה שאתה צריכה? קצ'י, צ'נק פישו. זמן אין שלך עליל. שכון תקשיבים, אה, צ'יקסקה איש. תוקה עצו איש מותוקה, תצ'י על כואלש. חטץ אמיליש, מה תצ'י על כואלש? זמן אל, זמן אל כאיש. כעסקה. יש מוקה קחון קווה איש. גוש תקחוויל, פונש, תקחוויל, מחצ'וץ. קווה איש נשתך אחי. קווה איש אחי שוק, נושאת חרצח. נכתבן אל צ'וץ, אחי קווה אח. נושאת חרצח, תחצ'לגל. נכתבן אל שחלי. שכון תצ'יבין את החם, בלתכוני כחלו. מצוחו שביל, כבר שקיץ, עצו טבי. נוכלן. תת טוויוויץ, יש סו צ'יקיץ, צ'וק צ'וק. קוקבין דיר כבר צ'יקיץ משחלל.

אמת יושיך צ'ווייני מלך אחף, אמת יושיך איני מלך רוקוש כך, רוקוש אולף, רוקוש דיה, רוקוש כך, רומני כיירי כאני מלך אוכלם פקק אסלם. חני למת יוש.